Men nå er jeg på dem, nå bønner jeg om det. Men nå bønner jeg om det. Så er det næs. Men du er jo det, da jeg er hjemme som på mye. Jeg er inne en vant. Bien au caribou, normalement, l'autarde rôti avec légumes, l'autarde avec le chronobic, comme il a dit, on se connaît bouillotant, on a l'autarde, mais il a le côte levé au four, on a un petit grouillage, mais il a une boisson de deux. On a une adme que 50 penaches, oui, Bertrand Fontaine, oui, soit ça, et t'as un autre, mais ça, 20 pièces dans ta choix, t'as trop choix des bien au caribou, l'autarde rôti légumes, l'autarde avec aux sauces, ouais, aux sauces. Donc je connais oui un dodan, mal les côtes levées, de rouillage, au four, mal banique, 20 pièces dans ta choix. Et que 50 pièces, oui, des wingers et des Bertrand Fontaine, oui, ça. Nid oes o'n hwn, mi sy'n meg ni'n hwb mo un yn sy'n ti mit cehed â ni. Cehed â ni, cefaco na fwy, cefaco un yn hwb mo ti mit o'n ei mytod gen ti hwt e beth awet. Un o'n o'n gymw, gymaid na un sy'n ti mit snaw ti he, un o'n o'n gymw. Mae'n astan ni mae'n gwneud nawr ta. Ai gwyt ym mwyn i draw, Vi tar mun i dra och lite mött. Och lite mött när vi drar. Vi drar väl mig då. Och hon har visst nöjd då. Och hon är kabakon och har mått. Ni kommer inte till att hindra och det är så att jag tänker att det är ett nytt bara min att jag har vitt att mött namn och det är då till hirat. Det är då till hirat men då sa jag nog kan och vad är det spännande kan jag miska då till spännande. Det är då jag kan ta som vi ser. Ay, sí. Ay, no.